But trust me, I'm the sunscreen. Radio Nova. Just

0: музика, шоу-бизнес, кино, новините на Радио Нова.
1: В памет на Стефан Крачанов, по-известен като DJ Стивън, приятелите му DJ от култовото движение за електронна музика Метрополис, организират събитие с електронна музика на 27 юни в Интерекспо Център. DJ Стивън, който е продуцент и основател на Метрополис, почина миналата седмица. Кариерата му започва още в края на 80-те години. През 1993 той печели първото българско първенство за DJ, а година по-късно представя страната ни на световните DMC финали в Лондон. Основава Метрополис през 1996 година заедно с Ясен Петров и DJ Smurf. През годините екипът му организира едни от най-запомнящите се събития за електронна музика на Балканите. С имена като Карл Кокс, Свен Вет, Джеф Милс, Джон Дигуит, Джош Уинг, Саша, Голди, Дип Диш и много други. Стефан Крачанов развива и активна продуцентска дейност чрез собствения си лейбъл Mechanica Recordings. Повече от 50 диджеи ще почитат DJ Стивън на партито на 27 юни в София. Тома Бангалтер изненада феновете с първия си DJ сет в САЩ от почти две десетилетия. Легендарният музикант и съосновател на Daft Punk представи 75-минутен микс, излъчен наживо в интернет. По време на изпълнението Бангалтер включи музика на артисти като Burial, Aphex Twin, Boards of Canada и Flying Lotus, както и композиции от последния си солов проект Mirage. Финалът на сета беше отбелязан с емблематичното парче Contact. Появата на французина предизвика нова вълна от спекулации за евентуалното завръщане на Daft Punk, но в скорошно интервю Бангалтер категорично отхвърли подобна възможност, заявявайки, че предпочита да се концентрира върху нови творчески посоки след края на дулото през 2021 година. Точно месец преди началото на Tomorrowland, организаторите обявиха изложба в памет на Avicii. По време на фестивала в Белгия посетителите ще могат да разгледат специално създаденото Avicii Tribute Experience интерактивно пространство, което ще проследява живота, музиката и творческия път на шведската звезда. В него ще бъдат показани редки кадри от участията му на Tomorrowland, моменти от студиото и лични истории, представящи Avicii не само като артист, но и като композитор и продуцент. За първи път извън музея Avicii Experience в Стокхолм ще бъдат изложени и оригинални лични вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Avicii. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата поява на Avicii на главната сцена върху нови творчески посоки след края на дулото през 2021 година. Точно месец преди началото на Tomorrowland, организаторите обявиха изложба в памет на Avicii. По време на фестивала в Белгия посетителите ще могат да разгледат специално създаденото Avicii Tribute Experience интерактивно пространство, което ще проследява живота, музиката и творческия път на шведската звезда. В него ще бъдат показани редки кадри от участията му на Tomorrowland, моменти от студиото и лични истории, представящи Avicii не само като артист, но и като композитор и продуцент. За първи път извън музея Avicii Experience в Стокхолм ще бъдат изложени и оригинални лични вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Avicii. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата

Вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Авичи. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата поява на Авичи на главната сцена на Tomorrowland през 2011 година. Участие, което остава сред най-запомнящите се моменти в историята на фестивала. Карл Кокс ще представи свой сет на 7 август в Каве Романе. Впечатляваща каменна кариера с над 2000 годишна история, разположена край град Пула. Партито е част от афиша на поредица събития в Хърватия и ще бъде допълнено от специално визуално шоу. Преди Карл Кокс на същата сцена ще се изяви и Амели Ленс, която ще гостува там на 3 юли. Новината идва малко преди старта на новата резиденция на Карл Кокс в популярен клуб в Ибиса, където тази година той ще споделя сцената с имена като Давид Гета, The Martinez Brothers и Ричи Холти. Defected Records издава традиционния годишен албум Defected in the House Ibiza на 26 юни. Изданието е посветено на новата резиденция на бранда в клуб в Ибиса това лято, който е различен от миналогодишния. Компилацията включва 46 парчета, подбрани и миксирани от музикалния директор на лейбъла Анди Даниел и събира на едно място продукции на някои от най-актуалните имена на хаус сцената. Сред тях са Джон Съмит, Джозеф Каприати, Грув Армада, Хани Дижон и много други. Освен в дигитален формат, компилацията ще бъде достъпна и като лимитирано издание на три носителя на винил, както и на CD. Радио Нова излъчва седмичното предаване на култовия британски лейбъл с повече от четвърт век история Defected Radio, всяка сряда от 18 часа, както и в неделя от 7 вечерта. Lounge Mix.

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: спечели двоен билет за София Live Festival в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Live Festival, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: С настъпването на лятото, столичната парти организация Безмери кани на хиже бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хиша бонусови поляни.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Радио Нова.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland –

0: Дизайр, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
3: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Defected Records издава традиционния годишен албум Defected in the House Ibiza на 26 юни. Изданието е посветено на новата резиденция на бранда в Куб в Ibiza това лято, който е различен от миналогодишния. Компилацията включва 46 парчета, подбрани и миксирани от музикалния директор на лейбъла Анди Даниел и събира на едно място продукции на някои от най-актуалните имена на хаус сцената. Сред тях са Джон Съмит, Джозеф Каприати, Грув Армада, Хани Дижон и много други. Освен в дигитален формат, компилацията ще бъде достъпна и като лимитирано издание на три носителя на винил, както и на CD. Радио Нова излъчва седмичното предаване на култовия британски лейбъл с повече от четвърт век история Defected Radio, всяка сряда от 18 часа, както и в неделя от 7 вечерта. Карл Кокс ще представи свой сет на 7 август в Каве Романе. Впечатляваща камена кариера с над 2000 годишна история, разположена край град Пула. Партито е част от афиша на поредица събития в Хърватия и ще бъде допълнено от специално визуално шоу. Преди Карл Кокс на същата сцена ще се изяви и Амели Ленс, която ще гостува там на 3 юли. Новината идва малко преди старта на новата резиденция на Карл Кокс в популярен клуб в Ibiza, където тази година той ще споделя сцената с имена като Давид Гета, The Martinez Brothers и Ричи Хоти. Точно месец преди началото на Tomorrowland, организаторите обявиха изложба в памет на Avicii. По време на фестивала в Белгия, посетителите ще могат да разгледат специално създаденото Avicii Tribute Experience интерактивно пространство, което ще проследява живота, музиката и творческия път на шведската звезда. В него ще бъдат показани редки кадри от участията му на Tomorrowland, моменти от студиото и лични истории, представящи Avicii не само като артист, но и като композитор и продуцент. За първи път извън музея Avicii Experience в Стокхолм ще бъдат изложени и оригинални лични вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Avicii. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата поява на Avicii на главната сцена на Tomorrowland през 2011 година. Участие, което остава сред най-запомнящите се моменти в историята на фестивала. Тома Бангалтер изненада феновете с първия си DJ-сет в САЩ от почти две десетилетия. Легендарният музикант и съосновател на Daft Punk представи 75-минутен микс, излъчен наживо в интернет. По време на изпълнението Бангалтер включи музика на артисти като Burial, Aphex Twin, Boards of Canada и Flying Lotus, както и композиции от последния си солов проект Mirage. Финалът на сета беше отбелязан с емблематичното парче Contact. Появата на французина предизвика нова вълна от спекулации за евентуалното завръщане на Daft Punk, но в скорошно интервю Бангалтер категорично отхвърли подобна възможност, заявявайки, че предпочита да се концентрира върху нови творчески посоки след края на дулото през 2021 година. В памет на Стефан Крачанов, по-известен като DJ Стивън, приятелите му DJ от култовото движение за електронна музика Метрополис, организират събитие с електронна музика на 27 юни в Интерекспо Център. DJ Стивън, който е продуцент и основател на Метрополис, почина миналата седмица. Кариерата му започва още в края на 80-те години. През 1993 той печели първото българско първенство за DJ, а година по-късно представя страната ни на световните DMC финали в Лондон. Основава Метрополис през 1996 година заедно с Ясен Петров и DJ Смърв. През годините екипът му организира едни от най-запомнящите се събития за електронна музика на Балканите. С имена като Карл Кокс, Свен Вет, Джеф Милс, Джон Дигуит, Джош Уинг, Саша, Голди, Дип Диш и много други. Стефан Крачанов развива и активна продуцентска дейност чрез собствения си лейбъл Mechanica Recordings. Повече от 50 диджеи ще почетат DJ Стивън на партито на 27 юни в София.

0: спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал с Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Стъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежеболосови поляри.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.

Keep on doing it.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа в Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Радио Нова.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ли сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
3: Радио Нова.

I need you to move right now. Oh, whoa. Okay.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена, столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стъпването на лятото. Столичната партия организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микро-Оезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Ферк Нипт и много други. Билети на купибилети.bg.
0: Radio Nova.

спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.

summers, hard lessons. Four on the floor became survivors.

of them.

Was heard. It was earned.

0: спечели двоен билет за София Live Festival в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Live Festival, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: %5, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Essential House, 1 hour, mixed by DJ Power.

0: спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Listen to me. I want to know what turns you on. Listen to me.

release yourself.

спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал с Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.